da bo be yu da bo be yu da na re re din dan nam da nan da da tsu yu da re re din dan nam da nan da da tsu yu da re re din dan nam da nan da da tsu yu da Sweet man on the other side.